0: Epa, enquanto o Sabiazinho vai cantando aí, né? Sabiá Laranjeira aí. É, Sabiá Laranjeira. Tinha um programa na Rádio Anhanguera de Goiânia, que o programa quando canta o Sabiá. Era bem assim, né, Matheus? Vai, Matheus, não vem pra cá, não? Ai, ai, ai, deixa eu ver aqui. Pera aqui, dá outro. Esse. Ah, também fez um negócio errado, Batirinha. Daqui, rapaz. Ah, deixa eu ler esse comunicado. Ei, gente, olha só, pessoal. Foi perdida uma placa de moto, viu? Perdida aqui em Jaborandi. Se você encontrou, gente, a placa de moto, viu? A placa, é esse aqui, ó. É OUW, viu? O-U, é. OUW5181, viu, gente? Tá certo? 5181. Se você encontrou essa placa aqui, pessoal, tem os contatos aqui, viu? Se você quiser entrar em contato aqui com a rádio, né, Matheus? Mas se você preferir, você pode estar ligando aqui, ó. 62 99850, tá? 99850. Pegou aí? 998.
1: Tässä manna pakataan fiokkassa luu ääringäksi muutit tukaan okanu sungyy sanna ismävä.
2: Se on kammari, no juuri sanni kuva,
1: Tässä uusi tuli inuus pelaunnaatami kan ukiukin ullan ukiukin ullan pakata sannin kan morunna tappa ukio kottusi attunna
2: ida tässä me sekut femitrisilingan halfiasin ukiurin pakata suun anoslengiksi suure mitimi pisinnaan on tämä tämä kissa kammaa marungi vaa Tämättömi unä, tämä kysymi arvomen, emisoa kysyisi tämättöt. Imättöt äidengelava, nähkätään liaksuna, tämä se kohtatisemi, isoa kohtatisemi, kiseeni, imättö tämää tivinnissä, kasaisingina, isoa kohtukin kanona, se on F, imättöni, suri amma isuat pikin nom toka pok tämä konungi toka taasan nisra pito sauti wa kisiä nuna sekko nom tämä kisumi isuat pysy sidi tästä amma tut kasapunga
1: Lasin ala totsitsin siingi tutsiu tässä inoisäfiö juottamme neruutit sykkilit appääsit Aji sellu qassaasiru aamaru qasuyallisaatimma tamurugassat imigassallu qassaatigaru tamakkununati uqano marunnarpa taam inerisaartorusaarna
2: shumashakkuna imashukkilit uqittuaqqat kolfi paemi kisannat tissat kisantak kangalila ima Tak ko am atomnisat imat unem nakatanom mi bisuchero mising mising simengikan tak adoptut tawa imat simi mo chunyu tsakhsinnaimi pittangittumi tassungiusi ma set adoptut adoptaraya qappu pingittoani tawa am nerishat nerishatimut ingam mi pusupatsa gunnagi gusli tårlu sungjusi maset at sengur tinnaður sáttu ingastis að ræða hoppu svo sé kortu að sangið tunnar einnig sátt í sérni sungjusi maga enni svo lassur svo tæru og sætt og sætt að meðví sætt í sengið sátt út af hún að það er sungjusi maga að þessa næð maður og innarus að sengið dámig I do am Sri Nisha being out to show and time she was in my team. The same I saw to Sessum.
1: This Tamas Massam Makwa Nesetiset Neokagasetlu in Maradu Tambu, she says Akutani, soon I was up in Idokutazat.
2: Oh, so you see my salad. At der siger stort på katama kuda to am kuda ni ma tunyu swisa ma sing to paun kedinga sakta fu takun i nokta finni sorlo i mer i ne ki trike makku to to wan ni tu kuda banani apelsin at tsa uku i ma una i kauniku Jimmy Masumi Yoshima Shaping it on the Shen Ilotafin Ilotaya Rafu, Kama to me, Sangotina Sak, Sapaka, Sangotida, and your son. So that's your son. Melissa Tariniku, at the city, in Mamziniku, Mizika, Shimanisa, Jimima, in your son, the Soriari. Tässä se kotoon tämä tyttö sorti sieltä, mutta sai toimua tämä kuninga. Tässä imel pingan nopea jo tauruku uan ukioman spaatse kun no ukiosi ingas seppäkä ina kiido. Maku tungan nitto imel perosu imingessa. Tässä tämä tyttö tämä imuku apelsiina. A soil no cannot sukasumi, fructose gramis, cano and a damakam, it is mara, cano, it cannot toil, put no assist, cano sukatisumi, chimimu no cassatas in nan, soft banana, apple seed, taco, a soil, irocotas of Pusukasom, no kinis, new to have time, tak fructose, chimip, in my napidoni. Sifisen ne piemio hechinger me marche au flûte ta jamais on a on a tourné quoi bien chat ta chunaf qui est dans ce pas je sifisen ne pichimallu ta 1,3 qui devait ça en dans notre pas pour fiche minute que j'ai naune aussi puis j'ai naune nami ta namma kiulu a sartikkaru aku ta sema putikku sen nommu apo fisian fisian tessa annian amma tessa tama chinnartaiarniku tan misigisak kortularniku ussu ida ema qanon apissiliwilun pisinnaayunnaarnera sulaaf tessa spatchuguna tas qagiut paasiwa pisinna pisimallun tan misigisak immikku eqqaayuannerta tassami tama tu Tidak bersama untuk kawat sih utama tidak bersama ikut ni am. Kesian tasha sudah ada sih portal ukiran heating ni mungkin nama sih ni nama siwa tamat kerja. Mesti nak top pop pasal put tamat tu kata sih ida sih angayok kat unicik penicik hidung bersop tu. Tu saya tu. Ayong minnersut okaang amin soyo kamo na tortin na tapo damot ila ema tingwari ema angayok kamin ni katorsosong na kaktut plusat sungit takut sungit unat simersut ida sakok sakok tanu mutimi mut stamba dam kanok toktoyo sono am asat takam peningat apisakatinya kudanam imik misi sasau
1: Tässämme hämmästä kotoja mitä pinnengillä tämä missä tämä ja tässä lasi mäne kätä tungaan tämä missä koto miksi mä sotan nyt siinä innut illi kanupissa siellä kaffiin sopii
2: tässä suojoko ja mä sinut tappuu että mykki tässä minun kiinni missä on ingastenni kuva Ima tu asal cini ko, cima as tu pet cini ko aku. Tiskus polap singa ya, semua pini ko am tutusin off tem tema tu misha ni. Tahu as cima tu pet tutu ayam mat as adi ayam nak kalau yang semua cima tema tu inilah tu sesuatu tahu tu sapat tu dosa pinga ima tu usemiku tu kesua cima tu keso. Tässä me asuttujamme suutsingin sappaa syynitsat kattomaat. Mä tämän suut tottiin nattoissu ja mä tykisin ammat kisoissuissa ajatankin. Mä tykisin tottaa kisoissuissin nää saa, mutta se mitkä toissa on ja mä taamassu ja mä takangin ja kisin tämän tottissa kutsumme kun kisifiini kuussa asuoju kun jäämme suutsingin sattua, imäämme tyntöön.